0: Słyszeli sme nábožne svoje s Fariom Benom Jakubašom z Radvorskeje Vosady. A tu už je netko čas gratulovať národninárjam týdženia.
1: Přejeme z Božo.
0: A prvnja gratulácia, tak vatanitko do novej vieski, runia tam svieči minúce počenca, Gido Buda, 42. narodniny. A tie včera je so novej viesce hižo svedčivo Danika Hickec, mieš včera 21. narodniny. A tiež sredu mejachu tam narodninária, je to Riko Mönk, ktorúž svedčuše kulovate postačiny. Všetkým narodninariam přije viesna zromadnosť z novej viesky a vokolných sú daj bo zbožo krutu strôtu a vosobinské deremeče vizové krú svojbných a ľubých přečilov. Maria Schneidrova z Boranec, ta svedčeše včera, 75. K tutemu čestnému dni z vútroby vele zboža, tak ste tu gratulácii. Nech vás Boh dále převodža, zby vašim ľubým hiščem mnoho leta zvostava strua a vesoba. Zby vám kvíľa zvostava za biesadu se susodkami a za zromadne vulete se svojbnými. Vaši ľubí, ďakuje so za ušie im darene dobroty, za ušu ľubosť, za pomoclivú ruku, za dobre kvostčenky a za šun čas, ktorý šnúčka minujete. Gratulanče sú manželský Juri, Čiči, Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, kajštiš sedom na čenúčku. A to runia. Včera svedčuše Regina Šoučina z koniec 84. narodniny. Menej je 5 dječí, 5 načenúčkov a nedom 7 pránúčkov je došva gratulácia. Ľuba mači k národninám, kajž na ušichtniach leta přijeme či strovotu a bože žonovania a viezo veselo s tvojí modi dživý bobriju. Veselíme so na svedčenc dobu a na trysky a žonty, kýž nám tak rade povedaš. Zblízka a daloka strojače tvoje džiči, nučky a tyž pranučky.

0: Žižek rádiu. Ovia váš Žižek sepastro. Vzácského programa.
1: Ľube Žižek, Žinca, Bince, Švice a Klapota. Môj kolega Sebastian Seo vás sobu do rája Žižek instrumentov.

0: Bet smagarjova nema veda dvojku trogu, pon je južo Berkovach. Tamne, jeviš nas často styri tvarjone bošenský mlyn ma zajemne stavizne, už jej 200 produktov z pšenice, žita, dinkela, vousa, jacmenia, hejduše abo jagvou tam předavajú. Úzka kooperácia s rolnikárjami má pozitívne vliv na kúbanie gödneje trajde regionie. Maria Alikovska-Winklarova jo Anne-Marie Mačencovo z Berku pšašava, co ju s mlynom zvizujo.
1: Kak wiele młynów jo raz we Berkołach dało?
2: Myśmy jano jan myn mieli. Tak nieśmy gonili myn, ale mun. A ten mynkę był Habermann. A poszipen Wildemann.
1: Który młyn nie to mienisio?
2: To ja ten wielki młyn tam na zachopinku.
1: To mu się groni nie to Spreewaldmühle, mesesta.
2: Jo, to ja nie to Spreewaldmühle.
1: A kście byli żółcio?
2: Do wejny, a we czasu wejny tyke, a po wejny tyke jeszcze.
1: Kto jo tam šel z vašej familie, što vy také šli, jo tam nan šel, abo mama?
2: Nie, nan jo šel, also gaš jo bo pešnach, ben jo ven nalodu a uforu z mechami, z žitom a z pšenicu, a ben jo z pšegom tam jel, a jo dal mlaž. A to jo musel ben také vegen jesno, gledokaš ne jo bo ten Janučki, ako jo tam šel. A ten zas jo tak bo, až my sme dostali v našego semia tu muku. Nento ga jo tak, až krindoš net muku, gotovu muku, ale ten sa sme museli pen cakaš, tak dvojko až ho bolo pšimnete.
1: To jo ved vaše je trajde pen bylo?
2: Ved naše je trajde. A gaš na njo pen prišel z koncine domoj, mogi raz ga jo gožine tam cakal, gleda ga što su vele luži tam, ako su kšili daš mlaš, gaš jo prišel pen domoj, jo mama net vada je frišne je muki, mlince pjakva.
1: A kak vele mjehu ven jo mjehu, gaš vi groniš o ten jo jeu ze spšegom?
2: No jo, ta muka jo musela pen langovaš, pol leta z najmenša, gaš nice še dle. My ga sme sami klip piekli, tam sme tu žitú muku trebali a za mazajnce sme tu pšenicnú muku trebali.
1: Što vy také cešte s ním jeli tam?
2: Nie, tam jo nám sam, also ja nesam žiadne ešte ve mene bola, also nuči bola.
1: A vieš čo, vedžo, sú te ľudia tam prišli, sú to plus Berkoáre byli, alebo také druge?
2: Ja viem, až sú také smogorejské tam prišli. Verbanáre pak sú z väčšieho žila šli do Myšina. Ale my sme dali tam také veľký byš, a na ňo ze semuškom a ze skanku tam jel do Muna. A gaš jo pem prišiel domov, to jo už v daleko venjalo. A mama jo pem prigotoval už blido. A šklicku ze svelejom, šklicku ze cukorom, a skipku do kusku, a pen te kusky na nož, a najprv do veleja, pen do cukora, a pen do gube.
1: To jo bola lapotka.
2: Jo, to jo bolo veliký svežin pen. A jaco pen ešte raz, oba jo nekulky, tike ze svelejom. Pen sme tike mali pšoso, a na ňo pen ze semuškom dal jagve tvocež, my sme gonili tvocež. A mama jo pen ze svými jagvami varila kaul ze s jagvami. A týke mak sme dali tam tvocež. My sme týke sami mak mieli. A gaž mama jo kšiva makové mazeň spiac, jo musel na nejprve do mňa a daž ten mak tam tvocež.
1: To ešte viele ten mňn užívali, veš, cešči?
2: No jo, my sme ten mňn, ten sa strebali.
1: Vej sa narysu ten mňn trebali.
2: Jo.
1: Ve myšlení jo vedný mún.
2: To jo bola týke. Ten zase jo to bola týke vedový mún.
1: A kaká veda jo ubiežala, alebo bieže? Jo to sprivia?
2: To jo dýmil šprí. Tam je ten veľký mest. A za tým mestom koláso, to jo bola ten zase týke vedový mún.
1: Aha, dlatok až ve myšlení tam bieže tá kšišovka. A vena bieže pen do sprivia. A ujo...
2: Ujo myl šprí.
1: A jo tam všetci veda byla?
2: Jo. My sme všetci vedomili. Viece ako nento.

Čo slyšali, veď čojenio a stúrie okovo bošenských vedných mynov, jo to bylo uštievanie s pomocou autorov bošenskej pratie Stok a tých historických úsližov autorov Silvio Smogo a Peter Becker. Piedali sú Franz Deutze, Žilka alias Žilfrancic Ketlicojc, Marian Štenclova, Erwin Hanuš, Maria Elikovska-Winglerova a také dalšie serske vesanárie sú byli slyšaš. A ja, Gregor Klim.